0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
3: Non stop, od jutra do sutra. Plus Radio.

0: 3272. Tražimo iskusne radnike za selidbe, stabilna zarada, mogućnost napredovanja, rad u ozbiljnom i uređenom timu. Chicago i šira okolina, 314-745-6994. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
3: Bolja strana života. Leto na Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
0: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejevicaccounting.com.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1144. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
0: Tvoj prijatelj u etru. Plus Radio.

0: Tvoja draga i ja.
1: I najbolji ritam leta.
0: Svako igra, igra.
1: Najlepše letnje osveženje.

Najveći plus u vašem životu. Plus Radio. Yeah.

0: najpozitivniji radio u Americi. Plus Radio.
1: Halo, Dragane, gde si?
2: Pa izvini, ja nisam Dragan, ja sam Stojan.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio,

0: Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana. Da li je ovo jutro? Odgovor je potvrdan. Da li je ovo početak nove radne nedelje? Boga mi jeste. Da li je ovo 13. jul godine 2026. Također potvrdno, klimamo našim glavama i želimo vam najpozitivnije moguće. Dobro jutro! Kao što je to rekla lagana špica, upravo na letnji način. E pa mi ćemo i ovog ponedjeljka da se borimo protiv nekih negativnih elemenata. Ako je slučajno bilo nekog ustajanja na levu nogu, sve ćemo to da zaboravimo, da gurnemo pod neke tepihe ove naše jutarnje, naravno uz dobre priče, uz aktuelne teme, uz korisne informacije, uz dobru muziku, uz najnovije vesti. Kada smo kod najnovih vesti, evo ih već kroz nekoliko minuta finaliziramo i zahvaljujući našim dragim kolegama i saradnicima sa portala Chicago Dešavanja. Kada smo kod dobre muzike, znate da volimo ujutro malo da zaplovimo muzičkim vremenplovom, jutarnjim muzičkim vremenplovom Plus Radija, tako da i ovog ponedjeljka se prepustite upravo najpozitivnije radijskoj ekipi u Americi, iz Chicaga, iz Illinoisa, za cele Sjedinjene Američke Države, za sve strane sveta i okeana, za Balkan, za Srbiju, kako se kaže, za bivšu jugu, jeste, pravi letnji dan u Chicagu. Boga mi, veoma toplo danas, sutra temperatura u još većem porastu, ali o tom potom. I u nastavku pozitivnog jutra pričat ćemo o najaktuelnim informacijama, a standardno ponedjeljkom i čuvena rekapitulacija vikenda za nama. Ajmo mi polako, kako to Italijani kažu, andiamo uno per uno, idemo jedno po jedno za dobro jutro muzika, a uskoro su tu i najnovije vesti, budite uz nas.
1: Pesme koje se traže, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Centralna komanda oružanih snaga SAD-a saopštila je da je završila treću rundu udara na Iran. Mete su uključivale iranske raketne kapacitete, dronove i skladišta municije. Iran je uzvratio po vojnim američkim objektima u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Predsjednik Trump izjavio je da su Sjedinjene Države i Iran postigli sporazum u subotu, ali da ga je Teheran prekršio svega sat vremena kasnije. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izrazio je duboku zabrinutost zbog ozbiljne eskalacije i obnovljenih vojnih sukoba u regionu Persijskog zaliva nakon što su SAD i Iran razmenili još jednu rundu uzvratnih udara. Ormuski Moreus trenutno je otvoren za sva plovila koja žele da legalno prođe ovim putem, saopštila je centralna komanda SAD-a i dodala da Iran više ne kontroliše Moreus. Iran tvrdi suprotno. Donald Trump odobrio je realizaciju projekta mosta vrednog 4,5 milijardi dolara između Kanade i Michigana 13 godina nakon početka projekta, tvrdeći da je obezbedio bolji dogovor sa druge strane. Sport. Novak Đoković napredovao je za jednu poziciju i trenutno je sedmi igrač na ATP listi. Prvi je i dalje pobednik Wimbledona Jannik Sinner, dok je na drugo mesto Aleksandar Zverev smenio dugo povređenog Carlosa Alcaraza. Opširnije vesti ovog ponedeljka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: 3, 2, 1. Idealan za letnje dane. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: U službi dobre muzike Plus Radio US.

0: Radio, letnji ključ koji otvara sva vrata. Slušate Plus Radio i ovoga jutra budite se sa Miškom.
1: Jeste jutro, jeste Plus Radio, 20 minuta, prošlo je od 7 sati i ovog 13. jula. Neće ništa da nam bude baksuzno, mislim i da je petak 13. nama ništa nije baksuzno, a o, mislim ponedjeljak 13. to nam svakako ne remeti nikakve planove. Mi smo se lepo već opustili, imamo utisak da je leto se odomaćilo ovde u Chicagu, iako prethodnih dana jeste bilo malo nestabilno i oblačno, juče se vreme stabilizovalo. Danas prilično toplo, iznad 30 stepeni, sutra i preko sutra temperatura u dodatnom porastu i tako će biti sve do kraja ove radne nedelje. U Chicagu prema poslednjim merenjima 23 stepena po Celzijusu. Letnji su dani, pa hajde, neka nam tako bude opušteno letnje i cele ove nedelje, a u petak 17. jula Playbook vas poziva na jednu noć i jedan koncert. She's back, Ivana Lola Šali sa svojim bendom, i to nakon spektakularne pobede u muzičkom takmičenju Nikad nije kasno. Evo je u njenom Chicagu, evo je kod nas, idealna prilika da se sretnemo i da se družimo u Playbooku ovog petka 17. jula od 21 sat. Ivana Lola Šalipuri Band, više detalja i na našem kalendaru. Ajmo na još malo više dobre muzike, a onda listamo i najznačajnije naslove 13. julskog jutra.

0: Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Jutro je Plus i Radio, tu su zvona, tu su alarmi, tu je naše dobro pozitivno raspoloženje i ovog 13. julskog jutra i po starim dobrim pravilima, kad nam malo tako prođe, malo od pola osam po čikaškom vremenu, mi volimo da prelistamo najznačajniji naslove jutra, to činimo mi da vi ne biste morali da se mučite ili što bi omladinci rekli cimate, pa ajde da se mi malo pocimamo, da. Amerika ostaje bez radnika, milioni napustili tržište rada, stručnjaci upozoravaju na veliki problem. Novi porez za milionere u Illinoisu, politička bitka koja može promeniti ekonomiju države. Organizacije upozoravaju na pojačane akcije od strane imigracione uprave. U Chicagu raste strah među imigrantskim porodicama. Uslužni sektor u Americi nastavio rast, zaposlenost prvi put veća. Demokrate traže blokadu vojnog budžeta Sjedinjenih Država zbog saradnje sa Izraelom. Američke savezne države traže da Meta plati rekordnu kaznu od 1,4 biliona dolara. O ovim i ostalim pričama do 9 sati u našem pozitivnom jutru. Tu su i one vremenske prilike. Grad na ivici poplava, Chicago jedva izdržao nalet istorijskih padavina, ali meteorolozi poručuju narednih dana bez padavina, sunčno, vrlo toplo vreme. Detaljnija vremenska prognoza i u nastavku našeg pozitivnog jutra. Još jednom dobro jutro i veliko hvala što ste tu.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Do kraja dana u Chicagu sunčano, vrlo toplo, pravo letnje vreme uz temperaturu do 33 stepena Celzijusove skale. Stepen manje biće u Washingtonu, 30 u New Yorku, 31 u Los Angelesu i Clevelandu, 30 u Houstonu, 34 u Miami, najtopliji u Phoenixu sa 42 stepena Celzijusova. Utorak u Chicagu vreme slično današnjem, minimalna 26, maksimalna 34 po Celzijusu.
1: Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Osjetite talas pozitivne energije. Plus Radio.

0: Jutro je najlepši deo dana. Sa vama se budi Miško.
1: I dobro jutro i Plus Radio i ponedjeljak i naravno uvek u centru svih dešavanja. Sjedinjene Američke Države suočavaju se sa neočekivanim izazovom. Sve veći broj građana napušta tržište rada dok ekonomisti pokušavaju da otkriju glavne razloge ovog trenda. Podaci pokazuju da je tokom poslednjih godina dana oko milion radnika prestalo da traže posao. Samo u junu 2026. Iz radne snage izašlo je oko 720.000 ljudi. Stopa učešća radno sposobnog stanovništva na tržištu rada pala je na 61,5%, što predstavlja najniži nivo u posljednjih nekoliko decenija, izuzimajući period pandemije COVID-a. Iako je stopa nezaposlenosti smanjena na 4,2%, stručnjaci upozoravaju da to nije nužno znak jačanja ekonomije, jer broj nezaposlenih pada prvenstveno zato što ljudi prestaju da traže posao. Među razlozima napuštanja radne snage navode se fizički faktori. Deo starih Amerikanaca odlučuje da ode u penziju zahvaljujući povoljnim uslovima na tržištu akcija i većoj sigurnosti svojih penzionih fondova. Međutim, pad zaposlenosti primećen je i kod mlađih radnika, pa stručnjaci traže dodatna objašnjenja. Ekonomisti ističu da su neki ljudi obeshrabreni dugotrajnom potragom za poslom, dok drugi menjaju karijeru, školuju se ili usvajaju nove veštine zbog promjena koje donosi razvoj veštačke inteligencije. Eto, opet ta veštačka inteligencija mrsi konce i verujem da imamo tajno oružje protiv nje, kao što se ona to tako bori protiv nas. Mislim, izvinite, ali nikada neće biti na strani veštačke inteligencije, ali to su sad neke druge teme, da odložimo to za neke hladnije dane tamo, za jesen i zimu. Sada su letnji dani, letnji trenuci, 24 stepena po Celzijusu, trenutno u Chicagu, danas sunčano, vrlo toplo, sutra također 33-34 stepena, temperatura prava letnja i boga mi sunčano i vrlo, vrlo toplo cele ove nedelje, poručuju meteorolozi. A mi poručujemo, pa šta poručujemo? Dobru muziku u nastavku pozitivnog jutra, budite tu!
2: Pozitiva oko vas, Plus Radio.

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Jeste jutro, jeste Plus Radio, jeste malo prošlo od 8 sati, uvek pozitivno jutro i uvek pozitivne priče. 13. je jul, nacionalni praznik Crne Gore. Ne znam da li se čujemo, vidju u Crnu Goru ovo jutro. Može, veliki pozdrav, znamo da imamo i tamo vernu publiku, da. Na današnji dan, 1878. zaključen je Berlinski ugovor. Kneževine Srbije i Crna Gora međunarodno su priznate kao nezavisne države. Inače, u Urugvaju je na današnji dan 1930. počelo prvo svetsko prvenstvo u fudbalu, znate ono čuveno Montevideo, Bijela i drugari, a boga mi ovo svetsko prvenstvo 2026. ulazi u završnicu, imamo polufinalne parove, tako da ćemo i nastavku pozitivnog jutra pričati naravno o mundijalu. Harrison Ford, američki filmski glumac, rođen u Chicagu na današnji dan 1942. Evo još jednog rođendana, Oliver Mandić, muzičar. Danas, mislite koliko godina danas puni Oliver Mandić, neko zna? Ok, 73. rođendan je danas živeo, pa ja moram da kažem, za mene jedan od omiljenih i najvećih, eto. Možda nije mislim, svakako, ono, Oliver Mandić za uvijek u srcu, bez obzira na njegove stavove, na sve gluposti i tako dalje, ali muzika number one za uvijek, ili tako? 1985. dogodio se humanitarni koncert Live Aid za pomoć gladima u Africi u organizaciji britanskog muzičara Boba Geldofa i tada je nastala i ona čuvena pesma Za milion godina koju izvodi U-Rock misija. Znate ono, nima ne boj se s tobom neko je, dobro, to su sve falševi, ali znamo pesmu Za milion godina. Odlično raspoloženje u pozitivno jutro. Eto, malo smo se i zabavili i raspevali, a uskoro slušamo i najnovije vesti. Evo već kroz nekoliko trenutaka budite uz pozitivno jutro.
2: Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Centralna komanda oružanih snaga SAD-a saopštila je da je završila treću rundu udara na Iran. Mete su uključivale iranske raketne kapacitete, dronove i skladišta municije. Iran je uzvratio po vojnim američkim objektima u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Predsjednik Trump izjavio je da su Sjedinjene Države i Iran postigli sporazum u subotu, ali da ga je Teheran prekršio svega sat vremena kasnije. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izrazio je duboku zabrinutost zbog ozbiljne eskalacije i obnovljenih vojnih sukoba u regionu Persijskog zaliva nakon što su SAD i Iran razmenili još jednu rundu uzvratnih udara. Ormuski Moreus trenutno je otvoren za sva plovila koja žele da legalno prođe ovim putem, saopštila je centralna komanda SAD-a i dodala da Iran više ne kontroliše Moreus. Iran tvrdi suprotno. Donald Trump odobrio je realizaciju projekta mosta vrednog 4,5 milijardi dolara između Kanade i Michigana 13 godina nakon početka projekta, tvrdeći da je obezbedio bolji dogovor sa druge strane. Sport. Novak Đoković napredovao je za jednu poziciju i trenutno je sedmi igrač na ATP listi. Prvi je i dalje pobednik Wimbledona Jannik Sinner, dok je na drugo mesto Aleksandar Zverev smenio dugo povređenog Carlosa Alcaraza. Opširnije vesti ovog ponedeljka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: U službi vašeg dobrog raspoloženja, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 Driven. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
0: Zamisli želju. Plus radio.
3: Hej, momci u plavom, imam lošu vest. Pozitivne piću, ja na alkotest.

0: Женя. Ustaj svakog radnog jutra na Plus Radio. Buđenje sa Miškom Petrovićem. Od 7 do 9. Chicago Time. Buđenje.
1: Jutro, Plus Radio, 20 minuta prošlo je od 8 sati, a pozitivno jutro nikako ne ide bez prve ili druge jutarnje kafice. Da li ste bolji ili malo loširano ranioci od nas, to, samo je to razlika da li pijete prvu ili drugu jutarnju kafu. Jer recimo mi pijemo prvu, dok kolege sa portala Chicago Dešavanja uveliko piju drugu. Eto, moram da priznam, bolji su rano ranioci, hvala vam. Inače, jutarnja kafa i omiljena čokolada mogle bi ponovo da postanu mali luksuz, jer su berze burno reagovale već na samu najavu vremenskih nepogoda u najvećim proizvođačkim regionima. Strah od nevremena podigao je cenu kafe za gotovo 20% u jednom danu. Cena kafe porasla je na najviši nivo u posljednjih 6 meseci, dostigavši 3,57 dolara po funti, a to je blizu pola kilograma. Kafe usled zabrinutosti da bi vremenske neprilike u Brazilu i Vijetnamu mogle da smanje buduću proizvodnju i zalihe i dovede do manjka ponude na tržištu. Brazil je najveći svjetski proizvođač izvodnih arabika kafe, dok Vijetnam dominira u proizvodnji robuste. Prema procenama stručnjaka, rast temperature i smanjenje padavina u ovim zemljama negativno utiču na cvetanje biljaka kafe, što bi moglo da dovede do slabijeg roda u narednoj sezoni. Očekuje se da će efekti klimatskog fenomena El Niño trajati do prvog kvartala naredne godine, što dodatno povećava rizike oko buduće ponude. Cena kafe se tokom prve polovine godine kretala silazno, ali je posljednjih nedelja preokrenula trend. Početkom jula cena je nastavila rast, dostigla 3,57 dolara po funti. Inače, funta je standardna mera za trgovinu kafom, nisam znao, posebno za ugovore na arabiku na berzi u Njujorku, a aktuelni šestomesečni maksimum odgovara približno ceni od 7,87 dolara po kilogramu kafe. Eto, sa kakvim se predznanjem pije prva jutarnja kafa, neke stvari definitivno možete da čujete samo u pozitivnom jutru na Plus Radio. Hvala što ste tu.
2: Radio koji se pamti, pesme o kojima se priča, Plus Radio.

23. svetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Ulazimo polako u sam finiš svetskog prvenstva u fudbalu, a FIFA je saopštila da će ljubitelji fudbala moći da kupe autentične delove travnate podloge sa terena na kojem će biti odigrano ovogodišnje finale. Delovi terena sa stadiona MetLife u New Jerseyu, gde je zakazano finale 19. jula, bit će dostupni kao kolekcionarski predmeti, saopštila je FIFA. Svaki komad trave bit će trajno sačuvan u akrilnoj zaštiti i dolazit će sa USB dodatkom koji i sadrži potvrdu autentičnosti. Isporuka će biti moguća samo na adrese u Sjedinjenim Državama i Evropi, a porudžbine neće biti poslate pre odigravanja finalne utakmice. Teren na stadionu MetLife, koji je domaći teren NFL ekipa New York Giants i New York Jetsa, ranije je bio predmet kritika igrača i trenera zbog kvaliteta podloge. FIFA je za finale mundijala već objavila i cene ulaznice koje dostižu $33,000, dok luksuzni paketi sa hranom i pićem koštaju i do $35,000. E sad, komad trave sa finala mundijala će koštati oko $450, da se malo našalimo, obezbedite ga na vreme. Dobro jutro. Plus Radio.

0: Osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Do kraja dana u Chicagu sunčano, vrlo toplo, pravo letnje vreme uz temperaturu do 33 stepena Celzijusove skale. Stepen manje biće u Washingtonu, 30 u New Yorku, 31 u Los Angelesu i Clevelandu, 30 u Houstonu, 34 u Miami i najtoplije u Phoenixu sa 42 stepena Celzijusova. Utorak u Chicagu vreme slično današnjem, minimalna 26, maksimalna 34 po Celzijusu.
1: Moj radio, Plus Radio US.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: I good morning i dobro jutro. I ponedjeljak i 13. juli, pozitivno jutro i Plus Radio i naših 8 radio stanica i zabavna i hit i narodna i klinci i nostalgija i 90-te i rock i trending. Boga mi, lepo smo se ispričali ovog ponedjeljka i uspješno smo započeli ovu radnu nedjelju i sada može sve da ide kao podmazano. Na letnji način, u letnjem ritmu, tokom predstavljećih letnjih dana ima još dosta da se obuhvati i prihvati od, kako od ovog 13. julskog dana, tako i od celog leta. Čini se da leto tek stiže na područje Chicaga, Illinoisa. Danas do 32, sutra 33, onda 34, boga mi tako sve do kraja ove nedelje i ne bi trebalo da bude padavino, bit će pretežno sunčano i veoma toplo, pa nađite načine da se rasladite. Dosta je bazena na području Chicaga, verujem da to vrlo dobro znate, uvek je podsjetnik na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja gde sve možete se rasladite, a aplikacija Plus Radija uvek ide s vama gde god vi da krenete, sve na jednom mestu. Tu su svi naši programski sadržaji, najnovije vesti, kalendar dešavanja, oglasi, dosta dobrih rubrika, pa jednostavno, kako ja to volim da kažem, super sonična i svemoguća aplikacija Plus Radija. Autori, voditelji jutarnjeg programa, moja malenkost Miroslav Petrović Miško, stavlja ovde tačku za ovaj ponedeljak i najavljuje našu dragu koleginicu Marijanu Mijović, koja je sa vama već od narednog sata. Do slušanja i svako dobro, živeli.
3: Najbolji ritam leta, Plus Radio. Idealan za visoke temperature.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
0: Slušaj, voli, preporuči Plus Radio.

0: Mali oglasi.
1: Masters Countertops u Willingu traži osobu za prodaju i vođenje projekata. Masters Countertops bavi prodajom, obradom i instalacijom countertopa u Chicagu i okolini. Ako volite rad sa klijentima i imate oko za detalje, ovo je posao za vas. Dobra plata, sjajan tim, odlične beneficije. Detalje potražite na portalu masterscountertops.com ili mailom info@masterscountertops.com. Zapošljavamo owner operatora i kompanijske vozače, plaćamo 75 centi po milji, ekstra stopovi plaćeni za garantovanih 3000 milja, ekstra bonusi. Više informacija na 708-646-2981, Chicago 708-646-2981. Potreban cimer ili cimerka u stanu u Old Irving Parku. Dve spavaće sobe, prostrana dnevna soba, velika kuhinja, zajedničko kupatilo. Stan je slobodan od 1. avgusta na 12 meseci. Više informacije na 224-343-3570, 224-343-3570. Potrebna pouzdana babysitterka za čuvanje dvoje male dece, dete od 2 godine i beba. Neophodno iskustvo u radu sa malom decom, fleksibilnost oko termina, povremeno ili redovno. Lokacija Darien, Illinois, kontakt 551-235-3272, 551-235-3272. Tražimo iskusne radnike za selidbe, stabilna zarada, mogućnost napredovanja, rad u ozbiljnom i uređenom timu. Chicago i šira okolina, 314-745-6994. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali oglasi.
2: Let's go. This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Plus Radio.

0: dobrodošli na moj rođendan.
1: Opusti se i pojačaj. Plus Radio.
2: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
3: Centralna komanda oružanih snaga SAD-a saopštila je da je završila treću rundu udara na Iran. Mete su uključivale iranske raketne kapacitete, dronove i skladišta municije. Iran je uzvratio po vojnim američkim objektima u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Predsjednik Trump izjavio je da su Sjedinjene Države i Iran postigli sporazum u subotu, ali da ga je Teheran prekršio svega sat vremena kasnije. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izrazio je duboku zabrinutost zbog ozbiljne eskalacije i obnovljenih vojnih sukoba u regionu Persijskog zaliva nakon što su SAD i Iran razmenili još jednu rundu uzvratnih udara. Ormuski Moreus trenutno je otvoren za sva plovila koja žele da legalno prođe ovim putem, saopštila je centralna komanda SAD-a i dodala da Iran više ne kontroliše Moreus. Iran tvrdi suprotno. Donald Trump odobrio je realizaciju projekta mosta vrednog 4,5 milijardi dolara između Kanade i Michigana 13 godina nakon početka projekta, tvrdeći da je obezbedio bolji dogovor sa druge strane. Sport. Novak Đoković napredovao je za jednu poziciju i trenutno je sedmi igrač na ATP listi. Prvi je i dalje pobednik Wimbledona Jannik Sinner, dok je na drugo mesto Aleksandar Zverev smenio dugo povređenog Carlosa Alcaraza. Opširnije vesti ovog ponedeljka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.

0: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
2: I dobrodošli, dragi slušalci, na Talase Plus Radija. Dobrodošli ukoliko ste se upravo priključili, a uz nas ostanite i u nastavku programa, jer uživat ćete u dobroj muzici. I današnja vremenska prognoza nas poziva da se lepo organizujemo i da uživamo u Čikagu. Šetnje, leti zaista umeju da budu prijetne, a pored toga zaista niz mogućnosti u toku leta imate u Čikagu. Festivali, kupališta, arhitektura, šetnja, šta god da odaberete. Šetnja je prijatnija ako sa sobom ponesete pozitivu, zato nas nosite svuda sa sobom. Dobro smo društvo. Vreme je da se družimo, pa vam još jednom želimo dobrodošlicu.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.
3: Pesme koje se traže, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, a s vama je Marijana.
1: Evo, dragi slušalci, u okviru današnjeg pozitivnog prepodneva malo mesta i za sport. Posle kritika i pada interesovanja, NBA Liga odlučila je da uvede velike promene u format All-Star Weekenda. Od 2026. godine centralni događaj biće duel Sjedinjene države protiv ostatka sveta, čime Liga želi da vrati uzbuđenje i takmičarski duh koji je poslednjih sezona nažalost nestao. Novi format All-Stara podrazumeva mini turnir sa tri ekipe, dve sastavljene od američkih košarkaša i jednu od internacionalnih zvezda. Biće odigrane četiri utakmice u trajanju od po 12 minuta po sistemu svako sa svakim, dok će se u finalu sastati dve najuspešnije ekipe. Ljubitelji košarke imaće priliku da zajedno na terenu vide najveće svetske asove kao što su Nikola Jokić, Luka Dončić, Shai Gilgeous-Alexander, Viktor Wembanyama i mnogi drugi. Oni će svi pokušati da dokažu da NBA više nije isključivo pod dominacijom američkih igrača. Najave kažu da će ukupno učestvovati 24 igrača, po 12 iz svake konferencije. Iako je format promenjen, ostali događaji tokom All-Star vikenda, poput takmičenja u zakucavanjima i šutevima, trebalo bi da ostanu isti. Naredni All-Star vikend 2026. održat će se u Los Angelesu u novoj dvorani koja je dom ekipe LA Clippersa. Iz lige se nadaju da će ovim potezom da ožive jedan od najpoznatijih događaja i ponovo privuku pažnju navijača širom sveta. Ne zaboravite da sportske vesti uvek možete pratiti na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.
0: Najbolja hit muzika Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Psst, ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Samo pozitiva i Talas i Plus Radio, to je čini mi se najbolja kombinacija, čini mi se uvek. Ako želite da posjetite svetsku destinaciju, vodeću svetsku destinaciju za koktele i noćni provod, nigde ne mrdajte iz Chicaga. Uvršten je na listu najboljih u Severnoj Americi za 2026. jer ima 4 bara koji su rangirani prilično visoko. Na vrhu liste među čikaškim lokalima našao se Kumiko, koji je zauzeo 11. mesto i osvojio nagradu za vrhunsku uslugu, a poznat je po jedinstvenom pristupu pripreme koktela, japanska preciznost i gostoljubivost američkog srednjeg zapada. Best Intentions je na 16. mestu, a on donosi potpuno drugačiji doživljaj. U pitanju je opuštena atmosfera uz vrhunski kvalitet pića, popularnost leži u kombinaciji nepretencioznosti i visokog standarda. Na listi se našao Gossipy Deep, kao i Midwalk, Nine Bar i Queen Mary. Inače, ove godine titulu najboljeg bara u Severnoj Americi poneo je Sippy Guzzle, ali Chicago ima fantastičan nastup i definitivno pokazuje da konkurencija nikad nije bila jača. Ovo je još jedna potvrda da je Chicago grad koji nudi sve što vam je potrebno. A što se tiče ugostiteljstva, granice se svakodnevno pomeraju.

Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Do kraja dana u Chicagu sunčano, vrlo toplo, pravo letnje vreme uz temperaturu do 33 stepena Celzijusove skale. Stepen manje biće u Washingtonu, 30 u New Yorku, 31 u Los Angelesu i Clevelandu, 30 u Houstonu, 34 u Miami i najtoplije u Phoenixu sa 42 stepena Celzijusova. Utorak u Chicagu vreme slično današnjem, minimalna 26, maksimalna 34 po Celzijusu.

0: Slušate Plus Radio, a s vama je Marijana.
1: Samo pozitivno uz dobre vesti, dobru muziku i naravno odličnu energiju i danas kroz pozitivno prepodne. A svedoci smo da je online kupovina nešto što je sadašnjost, a definitivno i budućnost. Više se kupuje online nego uživo u prodavnicama. A Amazon najavljuje revolucionarnu uslugu koja će korisnicima da omogući da poručene proizvode dobiju za samo 30 minuta. Testiranje je krenulo u Sijetlu i Filadelfiji. Šta to znači? Kupci će moći da naruče razne proizvode i da odaberu u opciju ultra brze isporuke koja se dodatno naplaćuje ukoliko niste članovi Amazona. Što je vrednost korpe veća, naknada za brzu dostavu automatski opada. I ovo će svakako da učini ovu uslugu atraktivnom za neke veće poručbine. Inače, Amazon je ovo već testirao u Saudijskoj Arabiji gde je dostava bila limitirana na 15 minuta. Čak su u nekim slučajevima korisnici poručbine dobijali za samo 6. Inače, za kupce ovo znači gotovo trenutna dostupnost proizvoda od svakodnevnih potrepština do sitnih luksuza bez potrebe za odlaskom u prodavnicu. Nisu baš precizirali kada će ova usluga biti dostupna, ali vrlo je izvesno da to neće biti tako daleko. Testiranja su već počela, kao što rekao smo, u Sijetlu i Filadelfiji. Dakle, uskoro rok poručbine sa Amazona biće samo 30 minuta.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: U službi dobre muzike Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio. Sa vama je Marijana.
1: Pozitiva, talasi Plus Radija i dobra muzika, to je ono što vas očekuje i danas na talasima Plus Radija. A s obzirom da su stigle lepe temperature, naravno da odmah imamo elana i volje da se bavimo različitim aktivnostima u Čikagu. Možete da uživate na otvorenom i da se zabavljate, a da pritom ne morate da potrošite nikakav novac. Što se tih besplatnih aktivnosti tiče, Navy Pier u Čikagu bude najinteresantnija destinacija, jer baš na Navy Pieru svake srede od 21 sat i svake subote od 22 sata možete da uživate u spektakularnim vatrometima i to sve do dana rada. Ako želite da uživate u kulturi, odnosno u umetnosti, Institut umetnosti u Čikagu, Adler Planetarium, Čikaški muzej istorije, Shedd Aquarium i Field muzej imaju određene dane kada možete da ih posetite potpuno besplatno, ali u određeno vreme. Ne zaboravite da vam Čikago nudi i uživanje u besplatnim plažama koje su otvorene od 11 do 19 sati. Da ne zaboravimo muzičke festivale i još niz aktivnosti. chicagodešavanja.us uvek vam je dostupan za sve nove informacije koje možete da dobijete o dobrom provodu i kroz kalendar dešavanja i kroz naravno redovno informisanje. Vaše je samo da izaberete aktivnost.
2: Ritam vašeg života Plus Radio.

0: Mali oglasi.
1: Masters Countertops u Willingu traži osobu za prodaju i vođenje projekata. Masters Countertops bavi prodajom, obradom i instalacijom countertopa u Chicagu i okolini. Ako volite rad sa klijentima i imate oko za detalje, ovo je posao za vas. Dobra plata, sjajan tim, odlične beneficije. Detalje potražite na portalu masterscountertops.com ili mailom info@masterscountertops.com. Zapošljavamo owner operatora i kompanijske vozače, plaćamo 75 centi po milji, ekstra stopovi plaćeni za garantovanih 3000 milja, ekstra bonusi. Više informacija na 708-646-2981, Chicago 708-646-2981. Potreban cimer ili cimerka u stanu u Old Irving Parku. Dve spavaće sobe, prostorna dnevna soba, velika kuhinja, zajedničko kupatilo. Stan je slobodan od 1. avgusta na 12 meseci. Više informacije na 224-343-3570, 224-343-3570. Potrebna pouzdana babysitterka za čuvanje dvoje male dece, dete od 2 godine i beba. Neophodno iskustvo u radu sa malom decom, fleksibilnost oko termina, povremeno ili redovno. Lokacija Darien, Illinois, kontakt 551-235-3272, 551-235-3272. Tražimo iskusne radnike za selidbe, stabilna zarada, mogućnost napredovanja, rad u ozbiljnom i uređenom timu. Chicago i šira okolina, 314-745-6994. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Pozitiva svuda oko vas. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Vreme je da u okviru današnjeg pozitivnog prepodneva pričamo o Lollapaluzi, najvećem muzičkom festivalu na svetu. Inače, oni su objavili kompletan dnevni raspored za ovo nastupajuće izdanje, a organizatori su predstavili i detaljen plan nastupa po danima. Festival se održava već tradicionalno u Grand Parku, traje od 30. jula do 2. avgusta, 4 dana, bit će ispunjena koncertima, energijom i hiljadama posetilaca iz čitavog sveta. Otvaranje u četvrtak predvode Lord i John Summit. U petak publiku očekuje nastup legendarnog benda The Smashing Pumpkins. Olivia Dean i Jenny nastupit će u subotu, dok će završni dan festivala predvoditi Tate McRae i The XX. Svaki dan festivala bit će raspoređen na više bina uz svakako raznovrstan muzički ukus. Lollapalooza obećava još jedno nezaboravno leto sa kombinacijom velikih svetskih zvezda i atmosfera koje nudi jedino letnji Chicago.
2: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Centralna komanda oružanih snaga SAD-a saopštila je da je završila treću rundu udara na Iran. Mete su uključivale iranske raketne kapacitete, dronove i skladišta municije. Iran je uzvratio po vojnim američkim objektima u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Predsjednik Trump izjavio je da su Sjedinjene Države i Iran postigli sporazum u subotu, ali da ga je Teheran prekršio svega sat vremena kasnije. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izrazio je duboku zabrinutost zbog ozbiljne eskalacije i obnovljenih vojnih sukoba u regionu Persijskog zaliva nakon što su SAD i Iran razmenili još jednu rundu uzvratnih udara. Ormuzski Moreus trenutno je otvoren za sva plovila koja žele da legalno prođe ovim putem, saopštila je centralna komanda SAD-a i dodala da Iran više ne kontroliše Moreus. Iran tvrdi suprotno. Donald Trump odobrio je realizaciju projekta mosta vrednog 4,5 milijardi dolara između Kanade i Michigana 13 godina nakon početka projekta, tvrdeći da je obezbedio bolji dogovor sa druge strane. Sport. Novak Đoković napredovao je za jednu poziciju i trenutno je sedmi igrač na ATP listi. Prvi je i dalje pobednik Wimbledona Jannik Sinner, dok je na drugo mesto Aleksandar Zverev smenio dugo povređeno Carlosa Alcaraza. Opširnije vesti ovog ponedeljka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: I u hladu i na suncu, Plus Radio na letni način.

0: slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva, leto, lepe vibracije i dobro raspoloženje. Na talasima ste Plus Radio i nadam se uživate uz naš izbor muzike. Ako vam nedostaje zabave i želite da budete u toku šta se to dešava u svetu poznatih, onda obavezno pratite aplikaciju Plus Radija i odeljak zabava. Tu ćete pročitati kako je to Ana Nikolić otvorila njenom novom partneru Raletu dušu, takođe i kakvi su to vrtoglavi honorari za Demi Moore u novoj seriji. Inače, igraće u trećoj sezoni serije Landman. A tu je i priča o Goci Tržan, kao i o tome kako je izgledalo venčanje Taylor Swift i njenog izabranika Travisa. Sve to na jednom mestu. Aplikacija Plus Radija i odeljak zabava. Kada god želite da malo zavirite u život poznatih. A sve to uz dobru muziku i najbolje raspoloženje.
2: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
1: Najpozitivniji letnji hitovi plus radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Toliko za ovo druženje, dragi slušaoci. Nadam se da ste uživali u našim današnjim temama, da uz muziku planirate da uživate i da nastavite uživanje u toku nastupajućih popodneva i večeri. Lepo vreme meteorolozi najavljuju za Chicago i u narednim danima, zato planirajte šetnje i planirajte da Plus Radio i pozitivu sa sobom svuda ponesete, jer download je potpuno besplatan i za iOS i za Android uređaja. Posebno na našoj aplikaciji imate 8 različitih radio stanica, pa uvek možete sebi da promenite raspoloženje ili da slušate muziku prema trenutnim okolnostima. Svakako preporučujem da uz pozitivu započnete i sutrašnji dan. Pozitivna ekipa vas za danas pozdravlja i želi samo najbolje moguće raspoloženje i dobar ostanak uz Talase Plus Radija. Pozdrav i do slušanja.
0: Zvuk koji te prati i ovoga leta, Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Do kraja dana u Chicagu sunčano, vrlo toplo, pravo letnje vreme uz temperaturu do 33 stepena Celzijusove skale. Stepen manje biće u Washingtonu, 30 u New Yorku, 31 u Los Angelesu i Clevelandu, 30 u Houstonu, 34 u Miami i najtoplije u Phoenixu sa 42 stepena Celzijusova. Utorak u Chicagu vreme slično današnjem, minimalna 26, maksimalna 34 po Celzijusu.
1: Pesme koje se traže i ovoga leta, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Ritam vašeg života plus radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Centralna komanda oružanih snaga SAD-a saopštila je da je završila treću rundu udara na Iran. Mete su uključivale iranske raketne kapacitete, dronove i skladište municije. Iran je uzvratio po vojnim američkim objektima u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Predsjednik Trump izjavio je da su Sjedinjene Države i Iran postigli sporazum u subotu, ali da ga je Teheran prekršio svega sat vremena kasnije. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izrazio je duboku zabrinutost zbog ozbiljne eskalacije i obnovljenih vojnih sukoba u regionu Persijskog zaliva nakon što su SAD i Iran razmenili još jednu rundu uzvratnih udara. Ormuzski Mureus trenutno je otvoren za sva plovila koja žele da legalno prođe ovim putem, saopštila je centralna komanda SAD-a i dodala da Iran više ne kontroliše Mureus. Iran tvrdi suprotno. Donald Trump odobrio je realizaciju projekta mosta vrednog 4,5 milijardi dolara između Kanade i Michigana 13 godina nakon početka projekta, tvrdeći da je obezbedio bolji dogovor sa druge strane. Sport. Novak Đoković napredovao je za jednu poziciju i trenutno je sedmi igrač na ATP listi. Prvi je i dalje pobednik Wimbledona Jannik Sinner, dok je na drugo mesto Aleksandar Zverev smenio dugo povređeno Carlosa Alcaraza. Opširnije vesti ovog ponedeljka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Muzika za dušu. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima. Vaš Plus Radio.

0: Zaštitni faktor. Letnji ritam plus radija.
1: Mali.
2: Mali. Mali. Mali. Mali.
1: Oglasi.
3: Masters Countertops u Willingu traži osobu za prodaju i vođenje projekata. Masters Countertops bavi prodajom, obradom i instalacijom countertopa u Chicagu i okolini. Ako volite rad sa klijentima i imate oko za detalje, ovo je posao za vas. Dobra plata, sjajan tim, odlične beneficije. Detalje potražite na portalu masterscountertops.com ili mailom info@masterscountertops.com. Zapošljavamo owner operatora i kompanijske vozače, plaćamo 75 centi po milji, ekstra stopovi plaćeni za garantovanih 3000 milja, ekstra bonusi. Više informacija na 708-646-2981, Chicago 708-646-2981. Potreban cimer ili cimerka u stanu u Old Irving Parku. Dve spavaće sobe, prostrana dnevna soba, velika kuhinja, zajedničko kupatilo. Stan je slobodan od 1. avgusta na 12 meseci. Više informacije na 224-343-3570, 224-343-3570. Potrebna pouzdana babysitterka za čuvanje dvoje male dece, dete od 2 godine i beba. Neophodno iskustvo u radu sa malom decom, fleksibilnost oko termina, povremeno ili redovno. Lokacija Darien, Illinois, kontakt 551-235-3272, 551-235-3272. Tražimo iskusne radnike za selidbe, stabilna zarada, mogućnost napredovanja, rad u ozbiljnom i uređenom timu. Chicago i šira okolina, 314-745-6994. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali.
2: Mali. Mali.
1: Mali. Oglasi. Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzie Avenue, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777, 630-639-3777. IFC Soccer, mesto gde talent postaje nezaustavljiv.
3: Zvuk koji te prati i ovog leta. Plus Radio.

0: U službi dobre muzike Plus Radio US.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
0: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.
3: Termometar koji pokazuje idealne letnje temperature. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Centralna komanda oružanih snaga SAD-a saopštila je da je završila treću rundu udara na Iran. Mete su uključivale iranske raketne kapacitete, dronove i skladišta municije. Iran je uzvratio po vojnim američkim objektima u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Predsjednik Trump izjavio je da su Sjedinjene Države i Iran postigli sporazum u subotu, ali da ga je Teheran prekršio svega sat vremena kasnije. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izrazio je duboku zabrinutost zbog ozbiljne eskalacije i obnovljenih vojnih sukoba u regionu Persijskog zaliva nakon što su SAD i Iran razmenili još jednu rundu uzvratnih udara. Ormuzski Moreus trenutno je otvoren za sva plovila koja žele da legalno prođe ovim putem, saopštila je centralna komanda SAD-a i dodala da Iran više ne kontroliše Moreus. Iran tvrdi suprotno. Donald Trump odobrio je realizaciju projekta mosta vrednog 4,5 milijardi dolara između Kanade i Michigana 13 godina nakon početka projekta, tvrdeći da je obezbedio bolji dogovor sa druge strane. Sport. Novak Đoković napredovao je za jednu poziciju i trenutno je sedmi igrač na ATP listi. Prvi je i dalje pobednik Wimbledona Jannik Sinner, dok je na drugo mesto Aleksandar Zverev smenio dugo povređeno Carlosa Alcaraza. Opširnije vesti ovog ponedeljka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Moj radio, Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
3: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.

0: mali.
1: Oglasi.
2: Masters Countertops u Willingu traži osobu za prodaju i vođenje projekata. Masters Countertops bavi prodajom, obradom i instalacijom countertopa u Chicagu i okolini. Ako volite rad sa klijentima i imate oko za detalje, ovo je posao za vas. Dobra plata, sjajan tim, odlične beneficije. Detalje potražite na portalu masterscountertops.com ili mailom info@masterscountertops.com. Zapošljavamo owner operatora i kompanijske vozače, plaćamo 75 centi po milji, ekstra stopovi plaćeni za garantovanih 3000 milja, ekstra bonusi. Više informacija na 708-646-2981, Chicago 708-646-2981. Potreban cimer ili cimerka u stanu u Old Irving Parku. Dve spavaće sobe, prostorna dnevna soba, velika kuhinja, zajedničko kupatilo. Stan je slobodan od 1. avgusta na 12 meseci. Više informacije na 224-343-3570, 224-343-3570. Potrebna pouzdana babysitterka za čuvanje dvoje male dece, dete od 2 godine i beba. Neophodno iskustvo u radu sa malom decom, fleksibilnost oko termina, povremeno ili redovno. Lokacija Darien, Illinois, kontakt 551-235-3272, 551-235-3272. Tražimo iskusne radnike za selidbe, stabilna zarada, mogućnost napredovanja, rad u ozbiljnom i uređenom timu. Chicago i šira okolina, 314-745-6994. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Najbolje letnje osveženje. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
0: Gde god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom, Plus Radio US. Plus Radio US.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Do kraja dana u Chicagu sunčano, vrlo toplo, pravo letnje vreme uz temperaturu do 33 stepena Celzijusove skale. Stepen manje biće u Washingtonu, 30 u New Yorku, 31 u Los Angelesu i Clevelandu, 30 u Houstonu, 34 u Miami, najtopliju u Phoenixu sa 42 stepena Celzijusova. Utorak u Chicagu vreme slično današnjem, minimalna 26, maksimalna 34 po Celzijusu.
1: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
1: Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i listu own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: Oseti leto, oseti ritam vreline. Plus Radio.

0: ritmu pozitive, vaš Plus Radio.
1: Ponekad poželim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam topla, ja su, kažeš dobra sam u

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
3: Muzika koju volite. Plus Radio.

0: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.
1: Tata, kako je sladak?
2: Ma ne dolazi u obzir.
1: Ali tata...
2: A vidi ga kako je smotan.
1: Meni se baš sviđa.
2: Ma ne dolazi u obzir.
3: Alo?